you know it's all.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De svenske partiledere var i aften samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Fårösta ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Den svenske statsminister fra partiet Moderaterne vil ikke drage konklusioner allerede, men var mødt op for at vise sin støtte.
2: Vi er her for at vise vores støt for alle dem, som er dræbt af dette. Men også for at få information på plads.
1: Det er for at vise støtte til de berørte, men også for at få oplysninger på plads om, hvad der er sket. Lige nu er det en efterforskning, så jeg vil drage andre konklusioner. Formand for Socialdemokraterne Magdalena Andersson sagde, at tiden lige nu ikke er til at diskutere angrebet politisk, men at det vil ske på et tidspunkt.
3: Exakt de politiske åtgärderna, det kommer naturligtvis att diskuteras nu och återkomma till. Idag är en dag när vi sörjer tillsammans med Fagersta, men det är klart att det kommer diskuteras.
1: De precise politiske tiltag skal vi diskutere og vende tilbage til. I dag sørger vi sammen med Fagersta, men vi skal diskutere yderligere sikkerhedsforanstaltninger på skoler. Men først og fremmest, hvad skal vi gøre for, at ingen får den tanke at begå voldshandlinger på vores skoler? Og politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet. Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis, men det er usikkert, hvornår skibene kommer. Det er 573 dage siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om, at de nuværende gamle og slidte skibe skulle skiftes ud. Alligevel er der ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle i alt 5 nye skibe være klar i 2030, men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at det er realistisk.
4: Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regerings ansvar, det ikke er tilfældet.
1: Også den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over langsommeligheden.
5: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Og selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, fortæller han.
6: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden. Og man er i en designfase, så skal vi over i en beslutningsfase.
1: En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brandgårdsparken, om at henvende sig. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden. Vi får ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er 573 dage siden, at den danske regering, den grønlandske regering og partierne i forsvarsforligskredsen kunne præsentere, at man vil anskaffe 3 nye arktiske skibe, der skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe. Det er 317 dage siden, at samme parter kunne fortælle, at 3 skibe nu vil blive til 5, der forventes at være operativ fra 2030. Men kontrakten med en fabrikant, der skal bygge skibene, er endnu ikke underskrevet. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er man dog i fuld gang med at designe de nye skibe.
2: Man er i designfasen, altså man er ved at designe de nye skibe, og så ryger man over i en egentlig beslutningsfase, og så mener vi, er nødt til at kigge på en samlet strategi for, hvordan vi udvikler ved dansk flåde.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over, at det ikke er gået hurtigere.
3: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Ukraine har åbnet en Pandoras æske med sin angreb på økonomiske mål i Rusland. Det siger den russiske præsident Vladimir Putin i går til statsligt russisk TV. Putin advarer om, at Rusland vil svare igen mod Ukraines mest følsomme økonomiske sektorer. Vil I forstyrre vores logistik, så var det ikke længe før vores gengældelse kommer, siger Putin ifølge det statslige nyhedsbureau TASS. Ukraine har hen over sommeren øget antallet af droneangreb mod russisk økonomisk infrastruktur. Blandt andet har ukrainerne angrebet olieanlæg og ødelagt 7 ud af 10 lager tilhørende den store onlineforhandler Wildberries, der ofte bliver kaldt Ruslands svar på Amazon. De danske farvande er hårdt ramt af blågrønne alger. Det er de varme sommermåneder, der har givet dem gode vækstbetingelser. Og på Marienlyst Strand på Falster er et af de steder, der er plaget af blågrønne alger. Det fortæller Maj-Britt Hammer fra Marienlyst Turistinformation, der tjekkede vandtilstanden i dag.
4: Det er stadigvæk ikke helt godt. I skal faktisk kunne stå i et vand til knæene og så kunne se jeres fødder. Og det kan man ikke helt endnu.
1: Og det var i går, hun tjekkede vandtilstanden selvfølgelig. Badene skal være påpasselige, men algerne gør heller ikke ligefrem vandet indbydende, lyder det fra Stig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.
5: Der kan blive så mange af dem, så vandet er helt grødet af alger, og de fleste af de arter, det handler om, er også giftige. Man skal bare lade være at drikke vandet, men altså, det er simpelthen så ulækkert, så jeg har selv oplevet dem her de sidste uger. Ned gennem Øresund og netop langs med Falster og Møns kyster.
1: Så et kig på vejret. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader. Dagen byder også på regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive særligt kraftige mod vest, skulle det dog holde tørt, og vi får op til 20 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraine har åbnet en Pandoras æske med sin angreb på økonomiske mål i Rusland. Det siger den russiske præsident Vladimir Putin i går til statsligt russisk TV. Putin advarer om, at Rusland vil svare igen mod Ukraines mest følsomme økonomiske sektorer. Vil I forstyrre vores logistik, så var det ikke længe før vores gengældelse kommer, siger Putin ifølge det statslige nyhedsbureau TASS. Ukraine har hen over sommeren øget antallet af droneangreb mod russisk økonomisk infrastruktur. Blandt andet har ukrainerne angrebet olieanlæg og har ødelagt 7 ud af de 10 største lagre tilhørende den store online-forhandler Wildberries, der ofte bliver kaldt Ruslands svar på Amazon. Det er super ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller unge selv i byer, der har haft episoder med knivoverfald. Tidligere i år blev en 19-årig fodboldspiller såret af knivstik i Herning, og her stødte 19-årig Gustav Ingedal Isen fra 3.G på gymnasiet for nyligt ind i en fyr, der ville vise ham noget.
2: Så siger han, prøv at se, hvad jeg har hernede. Og så viser han en kniv nede ved, ved bunden af hans jakke hernede. Og så gad jeg ikke rigtig snakke med ham mere.
1: I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenaa for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af et knivstik af en jævnaldrende. Og her fylder knive stadig blandt byens unge.
3: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Æbeltoft.
4: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
5: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
1: Sagde her 17-årige Ali Al-Alawi, 18-årige Martha Thun Kalsmose og 16-årige Malte Nøring. Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. De svenske partiledere var i aften samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Folkestad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Det fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
6: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her at lægge blomster og tænde lys. Det her det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
1: En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet.
6: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier. Hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
1: Dagen byder på regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive særligt kraftige. Mod vest skulle det dog holde tørt, og temperaturen bliver mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mange flere unge tror, at deres jævnaldrende går med kniv, selvom meget få faktisk gør det. Det viser en undersøgelse fra det kriminalpræventive råd. Alene usikkerheden skaber utryghed, forklarer 16-årig gymnasieelev fra Grenaa, Malte Nøring.
2: Jeg har ikke selv oplevet det, men det er mere historierne. Man ved aldrig, hvem det er, der lige går med en kniv, og hvem der har en dårlig dag, og hvem der måske lige kunne tage den frem og stikke derned. Det er jo det, at man aldrig rigtig kan føle sig tryg.
1: Ifølge undersøgelsen tror 17% af de unge, at andre unge går med kniv. Og det er selvom, at kun 0,5% af de unge svarer, at de selv har prøvet at have en kniv på sig. Et mismatch, der kan føre alvorlige konsekvenser med sig, advarer analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
3: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv. Så der skal vi jo meget, meget gerne undgå de her flertalsmisforståelser, som vi kalder det, altså hvor man overvurderer andres adfærd.
1: Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. Nu bliver det sværere for ukrainerne at komme til Danmark, ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet meget mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for ukrainer blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark, men fremover vil ukrainer fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Kommunerne har bedt om en håndsrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
1: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdisen.
5: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedeal, som Ishøj Kommune er.
1: Udlændinge- og integrationsministeren vil dog ikke garantere, at der ikke kommer nye flygtninge til de pressede kommuner. Politiet bærer alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken i Herning, om at henvende sig, efter at en 27-årig mand i går kom alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand, men oplyser, at man er ved at undersøge, om der er tale om en ulykke eller et kriminelt forhold. Den 27-årige mand blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Dagen byder på regn og byer på Fyn og Sjælland, der især over Sjælland kan være kraftig og med torden og måske også havl. Mod vest kunne det dog holde tørt. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der er sket noget kriminelt, da en 27-årig mand i går kom alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brændgårdsparken i Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi nu på Politi Update. Flere personer blev ellers anholdt i forbindelse med faldet. Den 27-årige blev fløjet på hospital med lægehelikopter. Politiet fortæller fortsat ikke noget om mandens tilstand, men hans pårørende er blevet underrettet. Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis, men det er usikkert, hvornår skibene kommer. Det er mere end halvandet år siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om, at de nuværende gamle og slidte skibe skulle skiftes ud. Alligevel er der ikke engang skrevet kontrakt med en leverandør endnu. Det bekræfter Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle 5 nye skibe ellers være klar i 2030. Men den tror Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach ikke længere på.
2: Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regerings ansvar, det ikke er tilfældet.
1: Selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, fortæller han.
3: Jamen, jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden. Og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: Og i går der kunne vi fortælle, at en 2 måneders mission med skibet Hvidbjørn måtte aflyses, ikke på grund af skibets tilstand, men på grund af mangel på mandskab i søværnet. Skibet skulle blandt andet have patruljeret og holdt øje med russiske og kinesiske skibe i området og opretholdt det danske kongeriges suverænitet samt bistå ved eventuelle redningsaktioner. Svenske partiledere var i aften samlet for at vise deres støtte til ofrene for sværangrebet på en skole i den svenske by Fagersta. Socialdemokraternes formand Magdalena Andersson sagde, at tiden lige nu ikke er til at diskutere angrebet politisk, men at det vil ske på et tidspunkt.
4: I dag er en dag, når vi sørger sammen med Fagersta, men det er klart, at det kommer diskuteres.
1: I dag er en dag, hvor vi sørger sammen med Fagersta, siger hun. En 17-årig pibe dræbt og 3 drenge blev såret i angrebet. Statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne siger også, at det er for tidligt at drage konklusioner om, hvad der skete.
5: Vi er her for at vise vores støtte for alle dem, som er drabbet af dette. Men også for at få information på plads.
1: Vi er her for at vise støtte og få oplysninger for politiet om, hvad der skete, siger han. En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt, og politiet er stadig i gang med at finde ud af, hvad der lå bag angrebet. Der er valg i Sverige om 3 uger. Og så til en vejrudsigt. Det er det østlige Jylland samt Fyn og Sjælland, der i dag trækker den våde nitte med byer, der kan være kraftige og muligvis komme med torden. 15-20 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske statsminister Mette Frederiksen er for kort tid siden ankommet til den ukrainske hovedstad Kiev. Ifølge Norsk TV2 er også Norges statsminister Jonas Gahr Støre med på besøget forud for Ukraines uafhængighedsdag i morgen. Mette Frederiksen siger, at formålet med besøget er at vise fortsat støtte til Ukraine.
2: Jeg tror, det Rusland har haft sådan en primær strategi i den her alt for lange krig, og det er jo udmattelsen som våben. At ukrainerne skal give op, at Europa skal give op, at Vesten skal give op, at vores befolkninger skal begynde at sige, har det ikke varet længe nok, har vi ikke brugt penge nok? Og den udmattelseskrig, som de jo så topper op ved at gå direkte efter civile, energiforsyning, så folk fryser ihjel, når det er vinter. Den udmattelseskrig, den skal de ikke vinde.
1: Besøget sker på et tidspunkt, hvor Zelensky er presset på både hjemmefronten med fyringen af den tidligere forsvarsminister Fedorov, men også presset af de vedvarende russiske missil- og droneangreb. Zelensky har flere gange efterspurgt missiler til deres luftforsvar, da man får sværere og sværere ved at skyde alle de russiske missiler ned. Det er mere end halvandet år siden regeringen og næsten alle Folketingets partier lovede nye arktiske skibe. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med nogen om at bygge dem, og det får flere partier til at tvivle på, om skibene kan være klar i 2030 som planlagt. De nye skibe skal afløse de nuværende, som flere gange har været ramt af fejl og nedbrud. Bibaluk Lynge, der er formand for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i Grønland, er bekymret over tempoet.
3: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
1: Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Nuuk. Det er dig, der har talt med Bibaluk Lynge, som vi hører her. Hvorfor er det så vigtigt for hende at få de her skib til Grønland?
4: Det er det, fordi man i Grønland egentlig er meget godt tilfreds med den aftale, der ligger med Danmark. Og så ser det bare rigtig skidt ud, hvis der så sejler skibe rundt, som måske ikke fungerer, som de skulle. Og det er især sårbart lige nu, hvor der står en amerikansk præsident, der stadig har øjnene stift rettet mod Grønland. Og som flere gange har været ude at sige, at Danmark slet ikke har styr på sikkerheden i Arktis.
1: Men hvad betyder det for grønlænderne, at de her nye skibe ikke er på vej?
4: Det betyder faktisk ret meget, for de her skibe, de udfører også en anden type opgave end at sejle rundt og patruljere. Det er også dem, der holder øje med, om folk de overholder fiskeriloven, og det er jo stort heroppe, hvor det er en kæmpe industri. Og så deltager de også i redningsaktioner, hvis der for eksempel er folk, der kommer galt afsted til søs eller på land. Så det er vigtigt for grønlænderne, at de er der, og det er vigtigt, at de fungerer.
1: Lød det her fra Cecilie Kallestrup, som altså har været med os direkte fra Nuuk. Forsvarsminister Jeppe Bruus kan ikke love, hvornår skibene vil være klar, men fortæller, at man stadig er i gang med at designe dem.
5: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: Og så skal vi her hjem, hvor det er ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller de unge selv i de byer, der har haft episoder med knivoverfald. I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenaa for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af knivstik af en jævnaldrende. Alligevel er knivene stadig en del af nattelivet her, det fortæller de unge fra området.
6: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Ebeltoft.
7: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
8: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
1: Sagde her 17-årige Ali Alawi, 18-årige Martha Thunkalsmose og 16-årige Malte Nøring. Ifølge det kriminalpræventive råd er de unges bekymring for knivene faktisk forståelig, for der er en stigning i sigtelser for at gå med kniv, og en stigning i antallet af unge, der kommer på skadestuen efter knivstik, fortæller analysechef Tine Fuglsang.
9: Jeg synes, der er grund til at være bekymret, når at vi ser nogle tal gå i den forkerte retning. Så skal vi jo reagere på det.
1: Lyder det altså her fra Tine Fuglsang, og hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. Og så til en vejrudsigt. Det er det østlige Jylland samt det nordlige Fyn og Sjælland, der får glæde af byvejret i dag, mens det skulle holde nogenlunde tørt andre steder. Og byerne, de kan gå hen og blive ret kraftige og komme med torden og havl. 15-20 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mærsk, der styrer radioaviserne her til morgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

dit hele.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske statsminister Mette Frederiksen er her til morgen ankommet til Ukraine, hvor hun ifølge statsministeriet skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Besøget kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine har store udfordringer med at modstå truslen fra ballistiske missiler fra Rusland, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
2: Vi har set nogle voldsomme russiske angreb, ikke bare på Kiev, men også på andre byer rundt om i Ukraine, som har krævet mange civile ofre. Og det kommer altså på bagkant af, at Zelensky har efterspurgt Patriot Interceptor, som altså kan være med til at forsvare Ukraine.
1: Og derfor spurgte vores reporter Mette Frederiksen, hvordan hun vil sikre, at Ukraine får de Patriot-missiler, som de efterspørger.
3: Det vi har gjort i alle de her år, nemlig at lægge pres på vores allierede, når der er noget, vi ikke selv kan gøre. Og så kan vi jo være med til at finansiere det.
1: Lød det her fra Mette Frederiksen, og besøget kommer også i forbindelse med Ukraines flagdag, som Mette Frederiksen senere i dag vil deltage i. Det er mere end halvandet år siden, at den danske regering, den grønlandske regering og stort set alle partier i Folketinget lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe. De skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe, der lige nu bliver brugt til at patruljere ved Grønland. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, der skal bygge skibene. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Og det skaber frustration på flådestation Frederikshavn, hvor de arktiske skibe hører til, fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand på skibene.
4: Det er meget trist, at vi står i de her gamle skibe, som trænger at blive udskiftet.
1: Og han tror ikke længere på, at skibene kan være operationelle i 2030, som politikerne ellers har sagt.
4: Så når man havde en udsigt til inden for en kort årrække at skulle have det første skib, og så bare blive rykket igen, det er det. Det motiverer mig ikke.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man lige nu er i designfasen med skibene, og han ikke kan love, hvornår skibene vil være klar.
5: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: Unge mennesker i byen og knive i lommen, det er ingredienserne til en dårlig cocktail. Men unge er bekymrede for at møde netop det i kølvandet på en række sager om knivstik de seneste år. Senest sagen om en 16-årig, der i sidste uge mistede livet i Roskilde. Vi skal lige høre fra en række unge her.
6: Altså, man er jo opmærksom på, at der er nogen, der går rundt med kniv. Og at der er nogen, der leder efter den her slåskamp eller den konflikt.
7: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
8: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
1: Lød det fra 19-årige Fredrik Broberg, som vi mødte i København, og 18-årige Martha Thun Karlsmoser og 16-årige Malte Nøring fra Grenå. Ifølge det kriminalpræventive råd, så er det vigtigt, at unge ikke bliver bekymret for, om deres jævnaldrende går med kniv. For det kan eskalere problemet, og så skal voksne også være opmærksomme, siger analysechef Tine Fuglsang.
9: Forældre og fagpersoner omkring unge er meget opmærksomme på konflikter, der ser ud til at kan eskalere, og det kan også være konflikter, der opstår online, som så kommer til udtryk ude i den fysiske verden.
1: Om præcis 3 uger går svenskerne til valg, men fredagens sværangreb på en gymnasieskole i landet, der kostede en 17-årig pige livet, har for en stund lagt en dæmper på den klassiske valgkamp. I går aftes samlede statsminister Ulf Kristersson samtlige partiledere i rigsdagen til en briefing om angrebet, og flere politiske talere er blevet aflyst. Og så er der skruet ned for retorikken blandt politikerne, fortæller Johan Warning Bentsen, der er Norden-korrespondent for Kristeligt Dagblad.
10: Fordi at det på en eller anden måde føles forkert, eller måske endda lidt uklædeligt, hvis man sådan går meget hårdt til angreb på sine politiske modstandere i en stund, som af mange svenskere opfattes som ganske ubehagelig og svær.
1: Motivet bag fredagens angreb på skolen, som en 18-årig mand er mistænkt for at stå bag, er stadig ukendt. Og derfor forventer Johan Warning Bentsen ikke, at angrebet vil blive et tema i valgkampen.
10: Til gengæld har man set, at de svenske politikere over en bred kamp har været enige om, at man skal kontrollere det, der sker på sociale medier bedre, at man skal være bedre til at hjælpe personer med psykiske udfordringer, og altså også, at man skal styrke sikkerheden omkring de svenske skoler. Men det er bare ikke noget, der sådan deler. Det er noget, som de fleste kan bakke op om.
1: Skyet, men med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland. Og når de rammer Sjælland, kan de blive ret kraftige og måske også komme med torden og havl. 15-20 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis. Men selvom det nu er mere end halvandet år siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om at skifte de nuværende gamle og slidte skibe ud, så er der ikke engang fundet en ny leverandør. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle 5 nye skibe ellers være klar i 2030. Men den tror Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach ikke længere på.
2: Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regeringens ansvar, det ikke er tilfældet.
1: Selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, siger han.
3: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: I går kunne vi fortælle, at en 2 måneders mission med skibet Hvidbjørn måtte aflyses. Ikke på grund af skibets tilstand, men på grund af mangel på mandskab i søværnet. Skibet skulle blandt andet have patruljeret og holdt øje med russiske og kinesiske skibe i området og opretholdt det danske kongeriges suverænitet samt bistå ved eventuelle redningsaktioner. Al flytrafik til og fra Oslo er stort set lukket. Lukningen skyldes, at forhandlinger mellem den norske flylederforening og arbejdsgiverforeningen Spekter er brudt sammen, og flere flyledere er derfor gået i strejke. Også lufthavnen i Bergen er ramt. Her strandede mange passagerer fredag aften og måtte overnatte på feltsenge, da hotellerne i byen var fuldt optaget. 147 ud af 346 afgange fra Oslo er i dag aflyst indtil videre, det skriver norske VG. Og så til en verdensrekord, der bogstaveligt talt ville gøre de fleste af os mere end forpustede. Det gælder dog ikke den, der står bag rekorden. Det er nemlig en robot. Men skal vi kalde det sportsbegivenhed for menneskelignende robotter i Beijing i Kina, der har robotten Tiangong Ultra slået den jamaicanske løbelegende Usain Bolts verdensrekord på 100 meter, som du kan høre her. Og så blev der ellers klik-klakket derudaf. Usain Bolts rekord fra 2009 er på 9,58 sekunder, men robotten klarede distancen her på 9,39 sekunder. Og resultatet er en markant forbedring for Tiangong Ultra, der sidste år brugte dobbelt så lang tid på at løbe de 100 meter ved samme konkurrence. Og udover løb er der i alt 51 discipliner for robotter ved den her særlige sportsbegivenhed i Kina. Og så til noget af det mest analog, man kan forestille sig, nemlig vejret. Det bliver skyet med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland og Sjælland. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen.
0: Smid kedlen på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffefix og kaffe på P8. Din vært er Frederik.

Der er mange gode grunde til at tage til Ribe. De har en okay domkirke. Det er nemt at plukke østers direkte op af sumpen, når havet trækker sig tilbage. Sort sol kan man nyde hen over himlen. Og så kan man da lige tage forbi og opleve den her hammerorganist Martin Schack sammen med sin gruppe Schackmates. Og her i starten af søndagens udgave af Kåre fik jeg kaffe på B8, der fik de lov at spille en bette blues. Dags med dig. Jeg hedder som sagt Frederik Kårefix. Og de næste 2 timers tid, der lyder musikken blandt andet sådan her.

Han har skrevet eksorbitante mængder af velklingende musik og gode sange. Den kære mester Ellington med fornavnet Duke, eller det er i hvert fald det, vi kalder ham, The Duke, Duke Ellington himself. Så mange af Ella Fitzgerald, den store amerikanske jazzsanger, tilbage i 1957 håndplukkede sine yndlingssange af Duke Ellington og indspillet på en plade, der kom til at hedde Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Songbook. Og her der lyttede vi altså til Sophisticated Lady, som sangen hedder. Undervejs der fik du en solid violinsolo af selveste Soft Smith, efterfulgt her af tenorsaxofonens vibrato-mester, Ben Webster.

Sanger Katrin Lekart. Hun lægger ikke skjul på, at det svenske jazzikon Monica Zetterlund er en af de helt store idoler. For nogle år siden, der indspillede hun en række sange, som Zetterlund også nåede at kaste over i løbet af sin karriere. Blandt andet den her, der hedder Trubbel. Der er mange gode sange i den danske højskolesangbog. Jeg våger den påstand, at der er en sang til enhver højtid og for enhver personlig smag. Og lur mig, om ikke trompetisten Palle Mikkelborg har en forkærlighed for den her gamle Thomas Laub-melodi.

Palle Mikkelborg. Her på Thomas Laub-melodien Stille Hjerte, Sol går ned. Teksten er Jeppe Aakjær, og du kan synge med, hvis du slår op i højskolesangbogen. Det er nemlig en af de gode gamle danske klassikere, der er at finde den lille blå bog.

To amerikansk jazzes helt store ikoner. På klaver der fik du Duke Ellington, og på saxofonen, ja, der var det John Coltrane. John Coltrane, som ville være fyldt 100 år her med en måneds penge den 23. september 2026, hvis han altså havde levet. Det gør han desværre ikke, for Coltrane han døde i en alder 40 af leverkræft, og efterlod sig både kone og børn og en solid musikalsk arv. Men musikken den har vi, som sagt, heldigvis stadig. Nummeret her, My Little Brown Book.

Jeg vil anbefale dig, hvis du er i gang med at lære at spille et melodiinstrument, måske et blæseinstrument, måske klarinet, saxofon eller hvad man nu har, at lytte til den her sanger Donny Hathaway. For Donny Hathaways stemme var ikke bare en stemme, det var et instrument i sig selv. Han kunne nærmest lyde som et blæseinstrument, den her måde at intonere på, bruge vibrato på, klang og rum og varme. Donny Hathaway er den, der hedder A Song For You.

Ja, det er jo søndag, så jeg håber ikke, at du har noget imod, at jeg lige sniger en salme ind her. En jazzet en af slagsen, Hymn to Freedom, spillede den kanadiske pianist, ham der hed Oscar Peterson. Jeg hedder Frederik Corfix. Det er søndagens udgave, Corfix og Kaffe på P8. Du udsætter dine trommehinder for lige nu. Om lidt er der radioavis, men først Ellen Andrea Wang.

0: Ukraines præsident Zelensky afviser at holde valg i Ukraine, og det sker efter, at Ukraines tidligere forsvarsminister Fedorov i sidste uge ellers har opfordret til, at landet skal afholde valg på trods af krigen. Men til det siger Zelensky nu ifølge nyhedsbureauet AFP. I en krig som denne er valg en kæmpe risiko. Et valg lige nu er en tsunami for landet, som ville splitte Ukraine. Fedorov nyder stor popularitet i Ukraine. Han blev tidligere fyret som forsvarsminister af Zelensky tilbage i juli. Ukrainske lovgivning forbyder afholdelse valg i landet under krig. Og vi bliver som ind i Ukraine, for den danske statsminister Mette Frederiksen er her til morgen ankommet til Ukraine, hvor hun ifølge statsministeriet skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Besøget kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine har store udfordringer med at modstå truslen fra ballistiske missiler fra Rusland, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
1: Vi har set nogle voldsomme russiske angreb, ikke bare på Kiev, men også på andre byer rundt om i Ukraine, som har krævet mange civile ofre. Og det kommer altså på bagkant af, at Zelensky har efterspurgt Patriot Interceptor, som altså kan være med til at forsvare Ukraine.
0: Derfor spurgte vores reporter også Mette Frederiksen, hvordan hun vil sikre, at Ukraine får de Patriot-missiler, som de efterspørger.
2: Det vi har gjort i alle de her år, nemlig at lægge pres på vores allierede, når der er noget, vi ikke selv kan gøre. Og så kan vi jo være med til at finansiere det.
0: Mette Frederiksens besøg kommer også i forbindelse med Ukraines flagdag, som hun også vil deltage i. Flere gravide har fået en abort efter 12. graviditetsuge, efter at abortgrænsen er blevet hævet. Det viser foreløbige tal, som Sundhedsdatastyrelsen har trukket fra Ritzau. Grænsen for fri abort fra 1. juni 2025 blev hævet fra udgangen af 12. uge til udgangen af 18. uge. Før abortgrænsen blev hævet, der var det også muligt at få en abort efter 12. uge af sociale eller helbredsmæssige årsager. Og det fik 364 kvinder i året op til. Året efter har tallet været 47% højere, mens det samlede antal aborter er det samme. Olav Bennike Bjørn Jensen, Petersen, der er professor og overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet, er ikke overrasket over udviklingen og ser det som et udtryk for, at flere kvinder har ventet til efter første trimesterscanning med at tage en beslutning. Det bliver skyet, men med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland og også rammer Sjælland. 15-20 grader med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest.
3: Velkommen til Carfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Carfix.

Guitarist og sanger David Graham her efter 11 radioavisen med en rigtig ildelugtende pose i den ene hånd. Han er nemlig lige været ude og lufte sin firebenede ven her i den, der hedder Walking the Dog. Masser af jazzkatte, det er der på programmet den næste lille times tid. Ella Fitzgerald, Madeline Peru og Brian Blade for at nævne nogle få. Men først så skal vi ud og skrumle på bagsædet af en gammel Ford Taunus i selskab med gode gamle Elit Nulle Nykær på Kleinet.

Ja, både på klarinet, men altså også her afslutningsvis på mundharpe, den kære Elith Nulle Nykjær. Elith Nulle Nykjær, som senere stiftede orkestret Nulle Verdensorkestret, det må du måske høre om, måske har du endda oplevet dem live, men inden det blev til Verdensorkestret, så turnerede Nulle altså rundt sammen med Michael Samuelsson på banjo og Finn Otto Hansen på kornet. Det var også de to, der bakkede op her i den, der hedder When It's Sleepy Time Down South. Og det gjorde de altså under navnet Gadedrengene. Hudlede sig rundt i Europa, spillede på hatten for klingende mønt. Nulle og hans gadedrenge.

Den malisiske Ngoni-mester Baseku Kuyate. Ngoni, som er det her lille strengeinstrument fra Mali, som folk bygger selv og ligner lidt en blanding imellem et skateboard og en ukulele. Baseku Kuyate, han gæstede Københavns Trop her i vinter på spillestedet Hotel Cecil i København, og der var jeg selvfølgelig blandt publikum. Jeg er kæmpe fan af Baseku Kuyate, og vi var ikke særlig mange på Hotel Cecil den aften, så efter koncerten, der kunne man nemt komme op til merchandise-boden, hvor at Baseku selv stod og signerede t-shirts og CD'er og alt derimellem. Og vi fik os en lille passiar. Det vil sige, at vi snakkede ikke så meget sammen, fordi Baseku Kuyate, han taler nærmest ikke engelsk, og jeg taler nærmest ikke fransk. Men vi smilede til hinanden og udvekslede håndtryk og klap på skuldrene.

Kom nu. Kom nu. Musikere, det har sådan et udtryk, der hedder ligge fremme på beatet. Så ligger man sådan foran alle pulsslagene og ligger og skubber musikken frem. Man ligger og stresser som en anden mellemleder. Men man kan selvfølgelig også bare som Madeline Bro ligge tilbage på beatet. Lad sig falde tilbage i tonerne og musikken, som om at de var en stor edderdunstyn. Og det er hun så djævelsk god til. Madeline Bro er den gamle klassiker Everybody's Talking. Og på det der med at ligge et bestemt sted på beatet, det gør trommeslageren Brian Blade altid. Nogle gange ligger han foran, nogle gange ligger han lige på, og andre gange så ligger han sådan lidt bagved. Han skaber musikken med sit trommespil og sit livlige, smilende og smittende væsen. Her der er han sammen med sin gruppe Fellowship, som man kalder det. Brian Blades Fellowship. Her er det Red River Revel.

Den amerikanske trommeslager Brian Blade sammen med sit fellowship, og det her nummer, der hedder Red Rebel Rebel. Jeg tror, at Brian Blade han har skrevet det her nummer og givet det denne her titel, sådan så jeg skal have en engelsk udgave af den der rød grød med fløde. Saftsus, men svært at sige det der. Red Rebel Rebel. Nå, men apropos danskere, som havde lidt problemer med taletøjet, så skal vi nu hilse på Finn Sieler. Men grunden til, at Finn Sieler havde lidt svært ved at sige ting en gang imellem, det var nok bare mest fordi, der hang en cigar på størrelse med en Grand Noir hundlort mellem tænderne. I, vi og altid. Også når han spillede violin.

Skolebørnene, de er for længst kommet tilbage på bænkene foran blækhuset og tavlen. Og du er måske også tilbage efter ferie, som lakaj storkapitalens tjeneste ved et eller andet hæve-sænke skrivebord et sted i Danmark. Men vi skal jo huske på, at almanakken altså stadig siger august, og der er masser af grund til at fejre, at det stadig er sommer og endnu ikke blevet 8 måneders vinter i Danmark. Så her, der fik du altså en omgang Summer in the City med god gamle Kitty White.

Du kan læse mere om sporarbejdet og de ændrede rejsetider på dsb.dk eller gå ind på rejseplanen.dk. Eller man kunne også bare tage og skrive et jazz track, der fortæller os alle sammen, hvordan vi kommer fra A til B. Hvor svært kan det være, mand? Lyt en gang her til The Delta Rhythm Boys. De sang det her nummer fra 1939, som er skrevet af Billy Strayhorn og Duke Ellington. Historien den er lidt sjov. For det var Duke Ellington, der havde skrevet til Billy Strayhorn: "Hvis du skal besøge mig i New York, så skal du tage A-toget, som kører mod Harlem og Sugar Hill." "Take the A-train," sad Strayhorn så og læste det her brev. Og så skrev han altså den her, der gik hen og blev en vaskeægte jazz-klassiker. I'm used to misfortune, baby. Used to the bitter end.

Det er muligt, at det ikke var på alle fronter her i livet, at hun havde held i sprøjten, den kære Dinah Washington. Men til gengæld så sang hun altså, så englene sig forbarmede. Også her den her, der hedder Bad Luck.

0: Paulinho da Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.
1: Ingen ringere. En god gamle Diana Krall, den kanadiske pianist, sanger og entertainer. Her med en liveoptagelse fra Paris af det nummer, der hedder Devil May Care. Og som hun også lige fik takt her til sidst, så var det altså god gamle Jeff Hamilton på en solid trommesolo. Jeg bemærkede, det er med trommesoloer, som det er med kirkeuglen. Nærmest ikke eksisterende længere. Jeg ved ikke, hvad der sker. Engang var der masser. Nu er der ikke særlig mange tilbage. Nå, men jeg hedder Frederik Kårfix, og det her det var søndagens udgave af Kårfix og Kaffe på P8. Tak fordi du lyttede med. Vil du være næste weekend, der er der helt normalt Kårfix og Kaffe, både lørdag og søndag fra 10.03 og hele vejen frem til kl. 12. Men for nu, der vil jeg bare ønske dig en rigtig, rigtig god weekend, en rigtig, rigtig god søndag. Tak fordi du lyttede med.

0: Den danske statsminister Mette Frederiksen er i Kiev og lover nu Ukraine mere hjælp og bedre luftforsvar.
1: And now that you urgently need a strong air defense, we have to promise to deliver.
0: Men kan hun love, hvad hun holder? Det ser vi på lige om lidt. Selvom det er mere end halvandet år siden, at det blev besluttet, at søværnet skulle have nye skibe, så er de stadig ikke så meget som en boglængde nærmere at kunne sejle mod Grønland. Og det huer ikke Grønlands regeringsleder.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, så skal man jo sætte skub på det.
0: Hvorfor der ikke engang er fundet nogen, der kan bygge skibene endnu, det får du en mulig forklaring på lidt senere. Og så kommer robotterne, og nu kommer de hurtigt. En menneskelignende robot har nu løbet en 100 meter hurtigere end noget menneske nogensinde. Er det nu, robotterne kommer efter os? Det ser vi på sidst i den her udsendelse. Dit oplæsermenneske hedder Niels Christian Lang. Den danske statsminister Mette Frederiksen er lige nu i Kiev, hvor hun har mødtes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar, det fortæller statsministeriet. Desuden deltager den danske statsminister i en flagceremoni i Kiev forud for landets uafhængighedsdag i morgen. I den forbindelse holdt Mette Frederiksen for kort tid siden en tale, hvor hun slog fast, at Rusland ikke kun er en trussel mod Ukraine.
1: Your security is Europe's security. When you defend Kharkiv and Odessa, you also defend Riga, Helsinki.
0: Jeres sikkerhed er Europas sikkerhed. Når I forsvarer Kharkiv og Odessa, forsvarer I også Riga, Helsinki og København. Og derfor skylder vi jer vores dybeste taknemmelighed og vores urokkelige støtte, sagde altså Mette Frederiksen, som samtidig lovede mere hjælp til Ukraines luftforsvar. Og det her var så ikke noget, der handler om Ukraines luftforsvar, men Mette Frederiksen sagde, at nu hvor I har omgående brug for et stærkt luftforsvar, er vi nødt til at love og levere. Vi er i fællesskab blevet enige om hurtigt at udvikle et nyt missilsystem, som skal beskytte jeres byer og styrke Europas forsvar. Og besøget kommer altså efter en længere periode med vedvarende russiske missil- og droneangreb mod Ukraine.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfreds.
0: Ja, der er vist gået kuk i teknikken herude. Men besøget her kommer altså efter en længere periode med vedvarende russiske missil- og droneangreb mod Ukraine. Og det er særligt hovedstaden Kiev, hvor Mette Frederiksen altså lige nu er, der er blevet hårdt ramt. Tidligere på måneden, natten til den 5. august, blev Kiev for eksempel ramt af russiske missiler, og her lykkedes det ikke ukrainerne at skyde et eneste af de 28 missiler ned, der var sendt mod byen. Det oplyste landets luftvåben efterfølgende. De mange missilangreb lægger et stort pres på ukrainerne, det fortæller Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, og så håber jeg, at det er ham, vi hører her. Og det var det i hvert fald ikke, for det var det samme, som vi hørte omkring robotterne, men vi prøver her.
3: De har ikke i skrivende stund noget rigtigt forsvar imod det. De har ikke de Patriot-missiler, blandt andet, som kunne være et værn mod dem.
0: Men hvor vigtige er de her Patriot-missiler?
3: Jamen, de er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
0: Og så lover Mette Frederiksen dem altså mere missilforsvar, mere luftforsvar. Det lyder som noget, der kan tage rigtig lang tid. Er det det?
3: Det er noget, der kan tage rigtig lang tid. Der er en mulighed for, at man kan få nogle af de her Patriot-missiler fra europæiske lager. Desværre kan man ikke købe nogen i USA, fordi USA har brugt næsten 2 års produktion ned i krigen i Mellemøsten. Så derfor vil Trump-administrationen ikke sælge, og derfor står man i en virkelig svær situation. Ukrainerne håber, at de kan få noget ud af de europæiske lager, for der er nogen, de kan få.
0: Og vi har jo ikke selv nogen missiler at give dem. Hvad kan Danmark reelt bidrage med?
3: det Danmark bidrager med, det er finansiering af Ukraines eget missilprogram, luftforsvarsprogram. Det hedder Freja, og det skulle komme op og køre i starten af 2027. Så det håber man på kan være med til at lappe på den her virkelige krisesituation, som ukrainerne står i.
0: Lød det altså her fra Jakob Korsbo, som jeg talte med for lidt siden. Og så håber vi ellers, at teknikken kommer til at spille lidt bedre i resten af den her radioavis. Danmarks planer om 5 splinter nye arktiske skibe, der efter planen skal kaste los i 2030, er mest af alt havnet i politisk farvand uden meget fart fremad. I hvert fald er der endnu ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør, der kan bygge skibene, så de er klar til at stævne ud om 4 år. Og det selvom det nu er mere end 1,5 år siden, at den danske og grønlandske regering samt partierne i forsvarsforligskredsen kunne præsentere aftalen, der skal være med til at erstatte de gamle slidte og fejlramte skibe i området. Dengang der lød tallet på 3 nye skibe, et tal der senere så blev til 5. Den manglende aftale med en leverandør skaber frustration blandt de grønlandske politikere. Regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over, at det går hurtigere.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
0: Også Pippa Luk Lynge, der er formand for det udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg i Grønland, er bekymret over tempoet.
4: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
0: De arktiske skibe har nemlig stor betydning for Grønland, fortæller Cecilie Kallestrup, der er DR's udsendte i Grønland.
5: Det betyder faktisk ret meget, for de her skibe, de udfører også en anden type opgave end at sejle rundt og patruljere. Det er også dem, der holder øje med, om folk de overholder fiskeriloven, og det er jo stort heroppe, hvor det er en kæmpe industri. Og så deltager de også i redningsaktioner, hvis der for eksempel er folk, der kommer galt afsted til søs eller på land. Så det er vigtigt for grønlænderne, at de er der, og det er vigtigt, at de fungerer.
0: Og så er det ikke kun grønlænderne, der er frustreret. Som vi fortalte i går, er søværnet så presset på mandskabsmangel, at man har aflyst en mission til Grønland. Og at det så oven i købet trækker ud med de nye skibe, gør intet godt for at fastholde eller tiltrække nye ansatte til søværnet, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
6: Man har brugt det som et argument, at lige om lidt, lige ude i horisonten, der er der en gulerod, der hedder, I får nogle splinter nye arktiske skibe at arbejde og patruljere i. Den horisont, den gulerod, den rykker nu endnu længere væk. Og på den måde, ja, så vokser problemerne kun ude i forreste linje, fordi ikke nok med, at man skal holde de gamle skibe sejlende et godt stykke tid endnu, man har simpelthen også mistet en god fortælling til at kunne tiltrække vigtige nye medarbejdere. Og på den måde, så bliver den her langsommelighed, det her strukturelle problem med at få forvandlet en politisk aftale til noget reelt handling, ja, det bliver virkelig til en varm kartoffel og en rigtig, rigtig stor, vanskelig forhindring ude i forsvaret.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring de nye skibe er i designfasen, og når den fase er overstået, skal der træffes en egentlig beslutning. Og så skal vi til Kina, hvor udviklingen i menneskelignende robotter bogstaveligt talt løber rigtig stærkt. I den her weekend der bliver der afholdt World Humanoid Robot Games i Beijing, hvor robotter dyster i sportskonkurrencer nærmest som et atletik-VM. Og især en ny verdensrekord har trukket overskrifter. Pernille Stigsdal fortæller.
7: Du husker måske den jamaicanske løbelegende Usain Bolt. Verdens hurtigste mand, der blandt andet løb 100 meter på 9,58 sekunder tilbage i 2009. Men i går blev den rekord slået af ikke bare én, men 2 robotter, hvor den hurtigste klarede det på 9,39, altså 19 hundrededele af et sekund hurtigere end det hurtigste menneske. Det skete ved World Humanoid Robot Games, hvor man også kan se robotter score fodboldmål, danse og marchere i takt. Alle robotterne ligner i større eller mindre grad du og jeg, hvis vi altså lige var bygget af metal og mekanik. For bare et år siden ved robotlejene i 2025 tog det den hurtigste robot 21,50 sekunder og løb de 100 meter. Men siden da er der blevet arbejdet hårdt på løbebanen og i værkstedet, som en robottræner her fortæller. Vi har forlænget robottens ben med 10 cm, og så er dens led blevet opgraderet, siger han.
0: Og Søren Peter Johansen, du er faglig leder og robotekspert på Teknologisk Institut, der hjælper virksomheder og myndigheder med at udvikle og anvende teknologi. Altså, hvor hurtigt går udviklingen med de her menneskelignende robotter lige nu i Kina?
8: Udviklingen går rigtig hurtigt, og man kan sige, i Kina har ikke problemer med teknikken. De udvikler rigtig hurtigt. Og I kan se, det her er jo sådan en faktor 2 på et år. Hvis vi kigger 10 år frem i tiden, så kan de jo løbe sådan en 100 meter på et halvt sekund eller sådan.
0: Og hvorfor er det Kina, der løber så hurtigt lige nu?
8: Det er fordi, at de er begyndt at anvende kunstig intelligens. Ligesom vi kan bruge kunstig intelligens til at forudsige næste ord i en sætning, så vi kan bruge det på en sprogmodel, så kan man også bruge kunstig intelligens til at forudsige, hvor skal jeg sætte benen, hvordan skal jeg dreje hoften, for jeg ikke falder, hvis jeg lige sætter farten lidt op. Wow. Så det er det nye, der kommer i her, at man kan bruge kunstig intelligensværktøjer til at træne teknologierne.
0: Så lige nu, der
8: og det er jo
0: der
8: digitale værktøjer.
0: Ja. Ja, så lige nu der vinder Kina altså kapløbet om robotterne. Hvor bekymret skal vi være for det her i EU for eksempel?
8: Vi skal faktisk være forholdsvis bekymrede, fordi at hvis vi forelsker os lidt i de kinesiske robotter, så er det jo dem, som står, ikke bare løber fra os, men står i vores virksomheder, og som passer os, når vi bliver ældre. Og så kunne vi gå hen og blive afhængige af en ny teknologi fra udlandet. Og det er måske ikke en ønskedrøm for hverken det danske samfund i Europa eller danske virksomheder. Så derfor så skal vi altså i gang med at udvikle vores egen teknologi og tilsvarende humanoide robotter.
0: Men helt overordnet skal vi være bange for, at det er robotterne, der overtager det hele?
8: Nej, robotterne de udvikler sig som assistenter til os mennesker. Det er stadigvæk os, der styrer dem. Det er os, der ved, hvor vi skal slukke for dem.
0: Og sådan lød det altså her fra Søren Peter Johansen, som er fra DTU. Og du kan se, hvordan det så ud, da robotterne slog Usain Bolts rekord, sparkede på mål og dansede, og det kan du alt sammen gøre på dr.dk. Med varmere sommer, vådere vintre og mere ekstremt vejr, så står landets beredskaber over for en stor opgave i fremtiden. Og for at vi kan blive klogere på den opgave, så holder hovedstadens beredskab i dag en slags åben hus. Temaet for dagen er totalberedskabet, som altså handler om, hvordan vi alle sammen kan hjælpe myndighederne med at håndtere en krise bedst muligt. Det hele foregår på Rådhuspladsen i København, hvor min kollega Dorte Fals for kort tid siden var forbi.
9: Ja, herinde på Rådhuspladsen, der er det helt store gear rullet ud. Der er brandbiler, nogle af dem har stiger på taget, der er pumper, der er sådan nogle store water tubes, altså kæmpe slanger, der er fyldt med luft for at kunne dæmme op for vandmasserne, hvis der kommer oversvømmelse. Der er også noget, de kalder box walls, som også er sådan nogle vægge, man kan sætte op for at holde vand ude eller holde vand inde. Og ved siden af mig står du, Frank Trier Mikkelsen, du er operationschef i hovedstadens beredskab. Hvorfor sådan en beredskabsdag?
10: Vi holder beredskabsdag hvert år. I år er vores tema så totalberedskabet, hvor vi har fokus på, hvad borgerne skal gøre, hvis nu samfundet bliver ramt af en større krise eller hændelse.
9: Og hvad skal vi som borgere gøre?
10: Jamen, vi har nok alle sammen hørt om det her med at have forsyninger, mad og vand til sig selv nogle dage, men også have tænkt igennem, hvad gør vi, hvis der ikke er strøm og kommer vand ud af hanen, og vi ikke kan skylle i toilettet, og skolen har lukket, eller daginstitutionen, hvem bliver hjemme ved børnene? Fordi hvis vi hver især kan klare os selv, så kan beredskabet og myndighederne, så kan de fokusere på kritisk infrastruktur og de mest sårbare borgere.
0: Dorte Fals har fanget også et par gæster og spurgt dem om, hvor meget de har tænkt over deres rolle i beredskabet.
11: Man skal have styr på sin brandsikkerhed derhjemme. Have brandslukningsapparatet tilgængeligt, have en brandalarm, som er opdateret, og lige sådan tjekke det der, altså, have de der forhåndsregler.
12: Jeg tænker ikke så meget om det, men jeg antager jo, at vi skal hjælpe hinanden så bedst muligt, vi kan.
0: Fortalte Dennis Bauerfind, og inden da var det en dame. Du skal ud vestpå i dag, hvis du skal være nogenlunde sikker på ikke at blive våd. På en skyværsdag er det nemlig især det østlige Jylland samt Fyn og Sjælland, der risikerer at blive ramt af skybrudsagtige byer, der også kan komme med havl og torden. Og tilbage i den vestlige del af landet kan der som end også nå at komme lidt sol sidst på dagen. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest, med kysterne op til hård vind. Camilla Mærsk styrede den her radioavis.
13: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu er den danske statsminister Mette Frederiksen i Kiev for at mødes med Ukraines præsident Zelensky. Sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere skal de drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. I en tale lovede Mette Frederiksen mere hjælp til netop Ukraines luftforsvar.
2: We have jointly committed to develop a new missile system.
1: Vi er i fællesskab blevet enige om hurtigt at udvikle et nyt missilsystem, der skal beskytte jeres byer og styrke Europas forsvar, sagde hun her. Det er ellers især de amerikanske Patriot-missiler, som Ukraine har akut brug for, vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
3: De er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
1: Når voldsomt vejr eller kriser rammer, så skal vi alle sammen bidrage til beredskabet. Derfor afholder Hovedstadens Beredskab i dag en slags åben hus, hvor de deler ud af viden og gode råd. For hvis vi bliver bedre til at passe os selv, så kan myndighederne koncentrere sig om de tunge opgaver. Det fortæller Frank Trier Mikkelsen, der er operationschef i Hovedstadens Beredskab.
4: Hvis vi hver især kan klare os selv, så kan beredskabet og myndighederne, så kan de fokusere på kritisk infrastruktur og de mest sårbare borgere.
1: Det hele foregår på Rådhuspladsen i København, og her fangede vi også et par gæster og spurgte dem om, hvor meget de har tænkt over deres rolle i beredskabet.
5: Man skal have styr på sin brandsikkerhed derhjemme. Have brandslukningsapparatet tilgængeligt, have en brandalarm, som er opdateret, og lige sådan tjekke det der, altså, have de der forhåndsregler.
6: Jeg tænker ikke så meget om det, men jeg antager jo, at vi skal hjælpe hinanden så bedst muligt, vi kan.
1: Fortalte Dennis Bauerfindt, og inden da var det en dame. DBU og fem øvrige nordiske fodboldforbund vil have en garanti for, at FIFA aldrig mere vil åbne for eksterne investorer. Det skriver Dansk Boldspilunion på sin hjemmeside. Kravet kommer efter det internationale forbund FIFAs præsident Gianni Infantino kom i alvorlig modvind, efter at han ville åbne op for, at private investorer kunne købe sig ind i VM-turneringen. De seks nordiske fodboldforbund har mistet tilliden til FIFAs præsident og har alvorlige bekymringer over organisationens governance og beslutningsprocesser på øverste niveau, skriver DBU. Skyde med byger over det østlige Jylland, Fyn og Sjælland, og så især over Sjælland kan det blive ret kraftigt og måske med torden og hagl. I resten af landet tørt med lidt eller nogen sol. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet har skudt en 24-årig mand. Det skete under en såkaldt eftersættelse i Haderslev. Den 24-årige blev her ramt i benet, det oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, der nu er gået ind i sagen. De nærmere omstændigheder i forbindelse med sagen er ikke umiddelbart oplyst, men i en kortfattet meddelelse har Syd- og Sønderjyllands politi oplyst, at man er til stede i Haderslev Midtby i forbindelse med en hændelse. Danmark skal sætte mere fut i at få bygget de fem nye arktiske skibe, der skal sejle ved Grønland. Det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Skibene blev aftalt for mere end halvandet år siden og skulle være stævnet ud om 4 år. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med nogen om at bygge dem, og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring de nye skibe er i designfasen, og når den fase er overstået, skal der træffes en endelig beslutning. I Kina løber udviklingen af menneskelignende robotter bogstaveligt talt rigtig stærkt. To robotter har nemlig nu slået den menneskelige rekord i 100 meter løb. Det skete ved World Humanoid Robot Games i Beijing i Kina, hvor de to robotter begge slog den jamaicanske løber Usain Bolts rekord fra 2009 på 9,58 sekunder. Robotterne løb mere end dobbelt så hurtigt som ved samme arrangement sidste år. Og den her hurtige udvikling er noget, vi skal holde øje med herhjemme, det siger Søren Peter Johansen, der er faglig leder og robotekspert på Teknologisk Institut.
3: Vi skal faktisk være forholdsvis bekymrede, fordi at hvis vi forelsker os lidt i de kinesiske robotter, så er det jo dem, som står, ikke bare løber fra os, men står i vores virksomheder, og som passer os, når vi bliver ældre. Og så kunne vi gå hen og blive afhængige af en ny teknologi fra udlandet. Og det er måske ikke en ønskedrøm for hverken det danske samfund i Europa eller danske virksomheder. Så derfor så skal vi altså i gang med at udvikle vores egen teknologi.
1: Og du kan se, hvordan det så ud, da robotterne slog Usain Bolts rekord og sparkede på mål og dansede til World Humanoid Robot Games, alt sammen på DR.dk. En skypumpe har her til morgen ramt ud fra Nordsjællands kyst ved Hornbæk. Skypumpen blev dannet i forbindelse med en kraftig tordenbyge. Og kort tid efter blev det fulgt op af et dobbelt skybrud, da der på en halv time faldt 32 mm regn. Og det kan du også se billeder af inde på DR.dk. Og med det en vejrudsigt, og dermed også sagt, at det er byvejr over det meste af landet med særlig kraftige byer over Sjælland, hvor de også kan komme med hagl og torden. I den vestlige del af landet tørt med lidt eller nogen sol. 15-20 grader og let til frisk vind fra nordvest.
0: Velkommen til Sjælland på P8.

Det er blevet tid til de store følelser her på P8. Velkommen til dit solprogram på Danmarks Radio. De næste 2 timer, der skal vi sammen lytte til en masse fed soul. Virkelig forskellig soul, helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag, og vi skal ned af rigtig mange af de der forskellige retninger, som soulen har udviklet sig hen i og ud af i løbet af de seneste mange, mange år efterhånden. Og det var Bobby Bland og Ain't No Love in the Heart of the City, som startede programmet. Og nu skal vi til en sangerinde, som tidligere er blevet sammenlignet med Billie Holiday. Hun udkom med et nyt nummer her i maj måned 2026 og kalder sig selv for Baby Rose. Men på det her forholdsvis nye nummer, der er hun altså gået en lidt anden retning. Her åbner hun op for noget lidt mere 70'er-agtigt. Og så er det altså Baby Roses stemme, som er det, der gør hende og hendes lyd helt speciel. Her får du hende på nummeret But NVM, som står for But Never Mind. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sjæl.

Lidt funky jazz med i alt soul, Milt Jackson og People Make the World Go Round. Og nu skal vi tilbage til solen, og vi skal altså ud i de helt store følelser på det næste nummer. Vi skal lytte til en sanger, som var en rigtig vigtig stemme inden for det, som hedder Southern Soul. Og Southern Soul, det er en måde at synge på, som har sine rødder i gospel-traditionen og i blues-traditionen, men især gospel. Det vil sige, at de sanger, der sang i sydstaterne i USA, som sang soul, de typisk lagde sig ind i den der prædikende måde at synge på, som man normalt oplevede i kirken. Og hvor man i kirken jo stod og lod Helligånden fylde en, og at man sang med sin sjæl igennem det, så det er altså kærligheden her, som bliver brugt som afsæt for at synge sin sjæl ud. Og det må man altså sige, at Otis Clay, han er pænt god til. Og så er der en anden ting med det her nummer, som du skal lægge mærke til, som også var en del af den her Southern Soul måde at synge om hjertekvaler på. Det er, at nummeret er optempo. Den måde at formidle ulykkelig kærlighed på, den havde de altså også hos Motown, men hos Motown var lyden meget mere glat og poleret. Men hernede i sydstaterne, der blev det altså nærmest som at træde ind i en kærlighedskirke. Og det er det, vi skal nu. Her får du Otis Clay på Trying to Live My Life Without You.

Detroit Spinners med Could It Be I'm Falling In Love. Og nu skal vi til et nummer, som udkom sidste år med retro-soul-gruppen fra USA, som hedder Duran Jones and the Indications. Men det er ikke retro-soul, som tager udgangspunkt i 60'ernes soul, men derimod i 70'ers-soulen. Den er mere blød, mere tilbagelænet. Der er sådan noget lidt lowrider-stemning over nummeret her. Og så tror jeg, at bandet de har lyttet rigtig meget til William Devons fantastiske nummer Be Thankful For What You Got. Fordi at både basgangen i nummeret her, men faktisk også noget af den melodi, som bandet synger, det ligger altså meget tæt op af det nummer. Men ikke desto mindre, så er det et fedt nummer. Her får du Been So Long med Duran Jones and The Indications.

Jeg synes, det er ret fedt, at man nikker anerkendende igennem musik til musikere, som har betydet rigtig meget for en, som Duane Jones and the Indications i hvert fald gjorde på nummeret her, som hed Been So Long. Og det var jo en anerkendelse af William Devon og hans nummer Be Thankful For What You Got. Jeg synes egentlig bare, at vi lige skal lytte til den. Her får du ham, William Devon.

Willem Devon og Be Thankful for What You've Got. Og nu skal vi tilbage i tiden. Vi skal tilbage til dengang solen opstod. Nummeret det bliver sunget af Barbara Stevens. Og det er altså helt tilbage fra 1960. Et nummer, som er lyden af en soulgenre, der er ved at finde sin form. Her får du hende på nummeret The Light.

John Patton og Village Lee. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun stammer fra Amsterdam, men hun har rødder blandt andet i Suriname. Hun laver neo soul, men ikke på den der klassiske amerikanske Erykah Badu, D'Angelo måde, men på den mere europæiske måde, som er lidt mere løs og er lidt mere udfordrende i lyduniverset. Og man kan også sagtens høre, at hun trækker fra både jazzen og også lidt fra afrobeatet. Hun hedder LaTanya Alberto, og nummeret, vi skal lytte til, er altså europæisk neo-soul, som altså er på vej til ligesom at få sin helt egen lyd. Nummeret, det hedder Window to the Soul, og ligger på hendes debutalbum, som udkom her i juni måned, som hedder Scene.

Jill Scott Heron på nummeret Under the Hammer. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har meget mere soul til dig på den anden side af radioavisen, hvor vi blandt andet skal lytte til et nyt nummer fra Erykah Badu. Her får du The Intruders med Cowboys to Girls.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet har i dag skudt mod en 24-årig mand i Haderslev. Han blev ramt i benet. Syd- og Sønderjyllands politi oplyser, at patruljer i morges eftersatte den 24-årige og fik ham til at standse. Under eftersættelsen og den efterfølgende anholdelse af den 24-årige mand, blev der afgivet varselsskud og skud af betjente fra Sydøstjyllands politi. Den 24-årige mand blev i den forbindelse skudt i benet, skriver politiet. Manden blev bragt til sygehuset og er uden for livsfare, lyder det. Den uafhængige politiklagemyndighed er gået ind i sagen, og politiet er i gang med at undersøge flere steder i Haderslev. Mette Frederiksen er i dag i Ukraines hovedstad Kiev, hvor hun er mødtes med landets præsident Zelensky. Formålet med besøget er blandt andet at drøfte Ukraines behov for luftforsvar, oplyser statsministeriet. Ukraine har især brug for Patriot-missiler, forklarer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker ved Forsvarets efterretningstjeneste.
2: De er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
1: I en tale har Mette Frederiksen lovet mere luftforsvar til Ukraine, men det kan have lange udsigter, siger Jakob Korsbo.
2: Der er en mulighed for, at man kan få nogle af de her Patriot-missiler fra europæiske lagre. Desværre kan man ikke købe nogen i USA, fordi USA har brugt næsten 2 års produktion nede i krigen i Mellemøsten. Så derfor vil Trump-administrationen ikke sælge, og derfor står man i en virkelig svær situation.
1: Ifølge Udenrigsministeriet har Danmark støttet Ukraine med mere end 85 milliarder kroner, siden krigen begyndte. Den 18-årige mand, der er mistænkt for at angrebet med et sværd på et gymnasium i Sverige, er i dag blevet varetægtsfængslet. En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, og 2 mindreårige drenge kom alvorligt til skade. En 3. dreng kom lettere til skade. Den mistænkte mand er sigtet for drab og drabsforsøg, og retten har vurderet, at der er begrundet mistanke, lyder det fra anklagemyndigheden. Det bliver understreget, at politiets efterforskning er på et tidligt stadie, og politiet har endnu ikke udtalt sig om et motiv til angrebet. I går kom det frem, at den mistænkte selv er elev på det gymnasium, hvor angrebet skete. Skolens lokaler er stadig spærret af, og gymnasiet er lukket i morgen. I stedet samles eleverne i en lokal sportshal for at få støtte og information. Skyet vejr med byer i det østligste Jylland, på Fyn og Sjælland, og byerne kan især på Sjælland være kraftige og måske med hagl og torden. Sol og tørvejr i resten af landet, og så mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til Sjælland på P8 Jazz.

Det er ren følelse, der kommer ud af dine højtalere. Det er fordi, at du lytter til Soulprogrammet her på DR på P8. Sjæl anden time er i gang, og det startede med den her kæmpe banger fra Frida Payne, som hedder Unhooked Generation. Af uransagelige årsager, så blev det her nummer aldrig nogensinde et kæmpe hit. Og det forstår jeg simpelthen ikke, for jeg synes, det er det fedeste nummer, hun har lavet. Og hvis du synes, der var noget genkendeligt Motown over lyden, så havde du fuldstændig ret. For nummeret her, det er nemlig skrevet af den helt store sangskriver-trio, som var med til at forme Motown-lyden op igennem årene, Holland, Dozier Holland. Men de følte sig fanget på Motown, og derfor så gik de fra Motown og lavede deres eget pladeselskab. Og det var på pladeselskabet her, som hedder Invictus Records, at de udgav Frida Payne's Unhooked Generation. Og man kan godt høre den der klassiske Motown-lyd, blandt andet i den måde, som korene bevæger sig på i nummeret. Jeg synes, det minder lidt om Jackson 5. Og det var jo den lyd, som Holland Dozier Holland var med til at fremdrive på Motown. Men her på nummeret med Frida Payne, der er altså også kommet noget mere råhed ind i det, blandt andet i form af gitaren. Og jeg synes, at det her nummer, det fortjener mange flere spins, end det har fået i tidens løb. Nu skal vi frem til nutiden, eller næsten. Vi skal til 2022, hvor Monophonics udkom med pladen Sage Motel. Og det er titelnummeret fra pladen, vi skal lytte til. Og du lytter til Sjæl. Mit navn er Karen Rosenberg.

Det her var Eddie Harris og nummeret Listen Here. Vi bliver lidt i det jazzede hjørne. Vi skal i hvert fald til New Orleans, som jo er jazzens fødested. Men den er jo også mere end det. Der er en stærk tradition i New Orleans for musik, og det gælder selvfølgelig også soulen og ikke mindst rhythm and bluesen. Kunstneren, vi nu skal lytte til, han hedder Willie T, og han kom faktisk til at definere meget af den her soul, som kom ud af New Orleans, som havde mere jazz i sig, havde mere funk i sig. Men vi skal tilbage til starten af 60'erne, så her er soulen ikke sådan helt faldet på plads. Den har ikke helt fundet sin form i New Orleans endnu. Så der er soul i den, men der er også noget klassisk rhythm and blues over det. Det er et nummer, som er med til at understrege, at inden for soul-genren, der kan man synge om alt. Man kan synge om de mest forfærdelige hjertesorger, men man kan altså også godt bruge soulen til at have lidt sjov. Nummeret, vi nu skal lytte til, det er et nummer, som handler om et forfærdeligt dilemma, som Willie T. han sidder i. Nemlig at blive vildt forelsket i en pige, og så komme hjem til hende og finde ud af, at hendes forældre er hans onkel og tante. Her får du Willie T. på I Found Out. You are my cousin.

The Persuaders tilbage fra start 70'erne med Thin Line Between Love and Hate. Her i slutningen af august, den 28. august for at være helt præcis, der kommer et nyt album ud, som er et samarbejde mellem sangerinden og musikeren Erykah Badu og hiphop-produceren The Alchemist. Og første single er kommet ud, og nummeret her, det er rigtig godt til at understrege, hvor præcis er Erykah Badu, hun virkelig har sine rødder. For Erykah Badu har aldrig været sådan en klassisk soulsangerinde. Den måde, som hun synger på, den har altid været enormt jazzet. Hun har været improviserende på en jazzet måde. Hun ligger altid sådan tilbage på beatet. Og den der sammenblanding af soul og jazz og hiphop, det var jo noget af det, som var med til at starte hele neo-soul-bølgen, som Erykah Badu var en del af tilbage i midten af 90'erne. Men hun er altså stadigvæk i fuld gang, og hun er uden tvivl en kunstner, som tør at tage chancer, hun improviserer, og hun har bare en lyd, som ikke er til at komme uden om, og som rigtig mange efterfølgende har kopieret. Men her får du altså den ægte vare. Første single fra deres kommende album, det her, det er Witch Doctor med Erykah Badu og The Alchemist.

No es una bruja, es una curandera.

Ruben Wilson og We're in Love. Du lytter til Sjæl på B8, og nu skal vi lytte til den sangerinde, som bliver kaldt for The Queen of Memphis Soul. Hun hedder Carla Thomas, og grunden til, at hun har fået det her tilnavn, det er, at hun var med helt fra begyndelsen af det, der skulle blive til Stax-lyden, der kom ud af Memphis, ud af det pladselskab, der hed Stax, og de studier, de havde. Og det var en mere rå, mere blueset og mere gospelpræget soul, end for eksempel den, man mødte hos Motown. Men den her lyd, den bevægede sig selvfølgelig også og udviklede sig i starten af 70'erne, altså cirka et årti efter, at Staxen for alvor begyndte at sende plader ud. Der havde den altså fået en drejning over imod noget, der var lidt blødere end det, vi havde været vant til op igennem 60'erne. Og det passede faktisk rigtig godt til Carla Thomas, fordi hun ikke havde den der eksplosive gospelstemme, som for eksempel Aretha Franklin havde. Og derfor er det ret fint, at hun bliver pakket ind i det her lidt mere blødere univers, synes jeg. Her får du hende på nummeret You've Got a Cushion to Fall On fra starten af 70'erne. Det her er Carla Thomas.

The Delphonics med Didn't I Blow Your Mind This Time. Og nu skal vi til et helt nyt nummer. For den engelske soulsangerinde Cleo Sol er lige kommet ud med et nyt album her den 20. august, som hedder Gentle Woman. Cleo Sol, hun er en dame, som har gang i flere ting. Det er blandt andet også hende, som er sangerinde i det ret hemmelige orkester Salt. Men hvor det er mere skarpt og mere politisk og mere råt i Salts univers, så er Cleo Sols univers meget følelsesbetonet og også meget blødt. Hun læner sig ind i en 70'er tradition, som tæller sangerinder og den måde, som musikken er skrevet på, som blandt andet Minnie Riperton og ikke mindst Roberta Flack. Hun er aldrig sådan en sangerinde, som går fuldstændig amok. Hun læner sig ligesom tilbage i de her bløde produktioner. Og selvom det nok vil blive markedsført som Neo Soul, så synes jeg faktisk, det er meget mere end det. For der er ikke nogen tvivl om, at hun læner sig ind i den her bløde 70'er tradition. Men samtidig synes jeg også, der er nogle steder i det nummer, vi skal lytte til lige om lidt, som altså ikke er en af singlerne, men et, som jeg bare synes er super fedt, som hedder Imagine. Jamen så er der også små referencer igennem nummeret, hvor at man kan høre noget Beyoncé, og der er også nogle steder, hvor at det kommer til at minde en lille smule vokalmæssigt om blandt andet sådan en slut 90'er sangerinde som Aaliyah. Men det er altså stadigvæk soul, vi skal lytte til. Her får du Cleo Sol og det helt nye nummer Imagine.

Sjæl er desværre ved at være slut for i dag, men husk, du kan altid gå ind i DR's radioapp DR Lyd, hvis du har brug for at få fyldt op på de store følelser, for der ligger nemlig alle de foregående programmer inden. Op til radioavisen skal vi lytte til Ann Peebles og I Can't Stand the Rain. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ikke tilfredsstillende lyder dommen over den danske indsats i Arktis fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. For mere end halvandet år siden blev det aftalt, at der skulle bygges 5 skibe, og at de skulle være klar om 4 år. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, og byggeriet af de 5 livsvigtige arktiske skibe er altså slet ikke gået i gang, og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Også i Grønlands parlament er der utilfredshed med, at det trækker ud. Formanden for Udenrigs- og Sikkerhedsvalget opfordrer Forsvarsministeriet til at skynde sig med at få sat skibsbyggeriet i gang. Blandt andet fordi præsident Donald Trump åbent har sagt, at han vil overtage Grønland, fordi han ikke mener, at Danmark er i stand til at passe godt nok på det. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring de nye skibe er i designfasen, og at der, når den fase er overstået, skal træffes en egentlig beslutning. Et selskab er blevet dømt til straks at fraflytte 7 lejligheder i København. Efter længere tids offentlig debat om skyggehoteller, hvor almindelige lejligheder reelt drives som hoteller uden de nødvendige tilladelser, har Københavns Byret slået fast, at APS har brugt de 7 lejligheder til ulovlig korttidsudlejning i strid med lejeaftalerne. På hjemmesiden booking.com var lejlighederne udbudt til korttidsudlejning, og det fremgår af dommen, at det var en væsentlig misligholdelse af lejeforholdet. Jyllandsposten har tidligere omtalt det dømte anpartsselskab i forbindelse med, at et netværk af selskaber driver ulovlig hoteldrift i København. Netværket skal stå bag udlejningen af op imod 170 boliger, som systematisk udlejes i kort tid via blandt andet booking.com og andre platforme. Hvis du trænger til at få sprøjtet lidt benzin i blodet i dag, kan du tage et smut forbi Jyllandsringen i Silkeborg. Her i weekenden fejrer Danmarks største racerbane 60 års jubilæum, og det med lidt af hvert for dem, der er godt kan lide fart, fortæller min kollega Jeppe Midteby fra tribunen.
3: Lige nu der er der også biler på banen herude, men det er også en fejring, der har en vis grad af tidens tand. Der kommer store motorsportslegender, jeg tænker, de fleste kender som Tom Christensen og Jan Magnussen kommer ud, blandt andet også for at køre ud på banen.
1: En af de motorglade gæster er Kenneth Mikkelsen.
4: Motorsport er jo fantastisk, og igen, man skal også støtte op om de gode ting. Hvis vi vil have dansk motorsport, så skal vi også støtte op om det.
1: Foruden showløb og udstillinger bliver det største motorløb på dansk jord også afholdt i forbindelse med fejringen. Resten af dagen får den vestlige og nordvestlige del af landet sol og tørvejr, ellers kun lidt sol og spredte byer, som nogle steder kan være kraftige. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen, der er på besøg i Ukraines hovedstad Kiev i dag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, siger hun.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
1: Mette Frederiksen og de andre nordiske og baltiske landes ledere er i Kiev for at drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpålæggende for hende, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
2: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
1: Mette Frederiksen forklarer, at Danmark skal hjælpe ved at være med til at finansiere noget af det her og nu. Og så er Danmark gået sammen med Ukraine og andre europæiske lande om at lave et antiballistisk missilforsvar. Øboerne på Lyø i det fynske øhav har længe kæmpet med at finde en til at drive købmandsbutikken. Noget sidste år måtte de selv klare driften, fordi ingen forpagter og bed på krogen. Men nu er der faktisk kommet gang i en selvstændig købmand igen. For ved årsskiftet flyttede Lærke Hegård og Mathias Tolstrup til den bare 6 kvadratkilometer store ø for at drive butikken. Og efter den første højsæson konkluderer Lærke Hegård sådan her.
3: Det har været vildt, altså. Det har været lige så vildt, som vi havde forestillet os, og måske lidt mere. Altså på alle punkter. Det har været en kæmpe stejl læringskurve, men det har været sjovt, udfordrende, spændende, det hele. Og vi er rigtig trætte nu, det vil jeg gerne afsløre.
1: Købmandsparet kommer fra Sjælland og havde aldrig før været på Lyø eller prøvet at drive butik. Men nu har de fået smag for det.
3: Vi er i hvert fald ikke sådan skræmt væk af det. Vi ved ikke, om vi kommer til at være købmænd sådan 100%, men vi er overhovedet ikke skræmt væk af det, og vi har masser af idéer til næste år. Så det er i hvert fald ikke lige nu, at vi kaster håndklæde i ringet herover.
1: Efter flere dage med forsinkede og aflyste fly, er der nu sat et møde i kalenderen mellem parterne i den igangværende flyvelederstrække i Norge. Lederen af Norsk Flyvelederforening, Robert Gjørnes, siger til NRK, at de mødes med flyveledernes arbejdsgiver Spekter i morgen kl. 8. Forhandlingerne mellem parterne brød sammen i fredags, og ifølge Norwegian har lukningen af lufthavnen i Oslo bare i dag påvirket 9.000 passagerer. Ifølge Norsk Flyvelederforening handler strejken om pauser og såkaldt livsfasepolitik. Resten af dagen får den vestlige og nordvestlige del af landet sol og tørvejr. Ellers kun lidt sol og spredte byer, som nogle steder kan være kraftige og med torden og måske havl. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: and tell you a lucky day.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor hun er i Ukraines hovedstad Kiev for at tage luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
3: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
2: Besøget kommer efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sine luftangreb. Og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
4: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system. Det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
2: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsbo.
4: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få. Og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
2: Kystvagten i Tunesien har bjerget ligene af 8 migranter, hvis båd sank i weekenden på vej mod Italien, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Imens fortsætter eftersøgningen af yderligere 6 mennesker, der stadig er savnet. Der var 15 mennesker, primært unge, ombord på båden, da den stævnede ud i torsdags. Den eneste overlevende har fortalt, at han drev rundt på havet i 48 timer, før han blev reddet af et handelsskib. Tunesien har tidligere været et vigtigt afrejsested for migranter, der ville krydse Middelhavet. Men færre har begivet sig ud på rejsen i de sidste par år, på grund af en politisk indsats på området og skærpet kontrol til søs. Udviklingen af menneskelignende robotter går bogstaveligt talt virkelig stærkt. 2 robotter har blandt andet slået den menneskelige rekord i 100 meter løb. En rekord, de for et år siden slet ikke kunne komme i nærheden af. Men det er ikke kun på evner, robotterne ligner os mere og mere. Det gør de også rent fysisk. Og det er der en god grund til, fortæller Jakob Sand, der er robotekspert.
5: Når man har 2 arme og 2 ben, så kan man være der, hvor mennesker er. Og det er også der, hvor humanoids begynder jo at bevæge sig ind. Og det er også derfor, de begynder at få samme størrelse som os. Fordi hvis man skal være sammen med mennesker og skal kunne det sammen, så skal man også have cirka samme størrelse. Hvis man er meget højere, så slår man hovedet mod loftet. Hvis man er meget lavere, så kan man ikke gå op ad en trappe.
2: Og den nye generation af menneskelignende robotter er typisk 180 cm høje. Og så kan de bære til 15 kilo per arm. Sol og tørvejr mod vest og nordvest. Ikke ret meget sol i resten af landet, men spredte byer, som nogle steder kan være kraftige. Mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, siger statsminister Mette Frederiksen under et besøg i Ukraines hovedstad Kiev i dag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, siger hun.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
1: Statsministeren, præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere har drøftet forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpålæggende for Mette Frederiksen, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
2: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
1: Mette Frederiksen forklarer, at Danmark skal være med til at hjælpe ved at finansiere noget af det her og nu. Og så er Danmark gået sammen med Ukraine og andre europæiske lande om at lave et antiballistisk missilforsvar. Den 18-årige mand, der er mistænkt for at angrebet med et svær på et gymnasium i Sverige, er i dag blevet varetægtsfængslet. En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, og to mindreårige drenge kom alvorligt til skade. En tredje dreng kom lettere til skade. Den mistænkte mand er sigtet for drab og drabsforsøg, og retten har vurderet, at der er begrundet mistanke, lyder det fra anklagemyndigheden. Det bliver understreget, at politiets efterforskning stadig er på et tidligt stadie, og politiet har endnu ikke udtalt sig om et motiv til angrebet. I går kom det frem, at den mistænkte selv er elev på det gymnasium, hvor angrebet skete. Hvis du trænger til at få sprøjtet lidt benzin i blodet i dag, kan du tage et smut forbi Jyllandsringen i Silkeborg. Her i weekenden fejrer Danmarks største racerbane 60-års jubilæum, og det er med lidt af hvert for dem, der kan lide lidt fart, fortæller vores kollega Jeppe Midteby.
3: Lige nu der er der også biler på banen herude, men det er også en fejring, der har en vis grad af tidens tand. Der kommer store motorsportslegender, jeg tænker, de fleste kender som Tom Christensen og Jan Magnussen kommer ud, blandt andet også for at køre ud på banen.
1: For en showløb og udstillinger var der det største motorløb på dansk jord, der også blev holdt i forbindelse med fejringen.
4: Motorsport er jo fantastisk.
1: Og der skulle komme en vejrudsigt nu. I aften over de sydøstlige egne lidt eller nogen sol og spredte byer med risiko for torden. Ellers skulle det holde tørt med nogen eller en del sol. Og det bliver også tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Svag til let vind fra nordvest. Så lød den her udgave af Radioavisen. Der var med Nina Høsberg.
0: Det her er P8. Velkommen til Aftenland på P8. Læn dig tilbage. Sænk skuldrene og find din mest vamsede plæt frem. For de næste par timer får du et tiltrængt pusterum med den mest fredfyldte aftenjazz. Din vært er Jonas Vistie.

Og så er det endnu en gang med den roligste fornøjelse, at byde dig velkommen her til Aftenlanden på P8 Jazz. En udsendelse, hvor vi traditionen tro skal rundt i alle mulige lydlige landskaber med forskellige farver, årstal, køn, traditioner, stilarter, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Og det skal jeg altså med, ja, som sagt, musik i den roligste, rolige boldgade, der både til og navne som Leonard Cohen, Clara Bryant, Jimmy Pounder, Nina Simone, Al Bowley, alle mulige fine ting, som forhåbentlig får din hvilepuls en anelse ned. Det er i hvert fald ja, muligt med udsendelsen her. Det var Chili Gonzalez, der åbnede ballet her, og den fine kanadiske pianist, alt mulig mand, får faktisk lov til at tage tiden videre her med en kort skæring, der hedder Bermuda Triangle, som ikke just er sådan det mest behagelige at tænke på, men til gengæld noget af det mest rare at lytte til, i hvert fald i form af den her komposition.

Den tyske pianist Hauschka fik du her med hele to numre, Orange 2 og her senest Golden. En musiker, som man ofte placerer i et krydsfelt mellem noget moderne klassisk musik, noget minimalisme, eksperimenterende musik, filmmusik. Og så måske er det bare mig. Måske også nogle sådan semi... jeg ved ikke, hvor meget jazz der er i Hauschka. Lad os bare holde os til førnævnte Mercator, så jeg ved i hvert fald, at jeg ikke er sådan helt galt afmarcheret. Og i den forbindelse, kan vi ikke bare lige snuppe endnu et nummer med Hauschka, som her giver os nummeret, der hedder... Cardiff.

Du fik Hauschka, derefter Michael Simpson og Richard Toksvig. Her senest Markus Artved. Og nu går vi lidt mere, jeg skulle til at sige gammeldags til værks. Det er vel heller ikke helt løgn, når vi nu dykker ned i musikhistorien og skal tilbage hele vejen til faktisk en tidligste optagelse, vi skal lytte til i løbet af den næste halve times tid. Det kommer fra Clara Bryant, der tager os med tilbage til slutningen af 50'erne. Udover det, noget Paul Desmond, Leonard Cohen, Nina Simone. Nej, ved du hvad? Vi skal også tilbage til 1933. Al Bowlie tager prisen, og det gør han altså lige efter, vi har lyttet til lige præcis Paul Desmond nummeret

Al Bowley har nummeret This Is Romance, en optagelse, der jo, ja, jo snart har 100 års jubilæum. Den 9. i 11. 1933. Ej, der er stadig lige nogle år til, men bare vildt at tænke på, at nummeret stadig er, eller hvad hedder det, ikke stadig, men jo, stadig er aktuelt, på trods af at have så mange år på, på banen. Meget, meget fin skæring. Men nu er vi videre. Der er vi sammen med den gode guitarist Jimmy Pounder og en rumfærd i form af nummeret A Trip to the Stars, som han tager med, også med på her.

Ikke en af de mest kendte kompositioner fra den store mester Leonard Cohen, men i min optik en af de smukkeste. Smukke live fik du her. Og videre sammen med endnu en Cohen-skæring. The Gypsy's Wife, som du får her.

Ja, så blev det altså også lige pludselig ret melankolsk her i den her udgave af Aftenland på P8. Jeg skulle til at sige, det er ikke mening, men det er jo en af de stemninger, som vi også relativt ofte har det helt okay med at dvæle ret meget i. To gange Leonard Cohen, en gang Nina Simone, og nu min sanden om Chloe Bryant, ikke også kommer forbi og heller ikke just sådan højner sådan det gode humør. Men som den gode Hella Joof engang formulerede det, altså i den her verden, der kan det også være lækkert nogle gange bare have det lækker sørgeligt. Og det har vi altså lige her den sidste lille første afdeling af Aftenland.

Clara Bryant, Little Girl Blue, fik du her. Vi skal runde af for første afdeling nu, men vi skal lige have et sidste nummer på banen, før at, at vi holder en kort pause. Det bliver altså en hyldest til den store mester, Philip Glass, leveret af Hanya Rani, som giver os nummeret, der lige præcis hedder Letter to Glass. Jeg hedder Jonas Visti, og jeg synes, du skal blive hængende til efter pausen, for så kommer der altså mere musik i den rolige boldgade herfra.

0: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at det er en dårlig idé at halvere momsen på fødevarer. Og partiet opfordrer regeringen til at lytte til økonomisk kritik og opgive det. Målet for os er, at det skal være billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk, siger Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde til Børsen. Men det incitament bliver mindre, hvis alle fødevarer bliver billigere. Hun mener derfor, at man i stedet bør fjerne momsen på frugt og grønt helt. Ikke tilfredsstillende lyder dommen over den danske indsats i Arktis fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det er nu 573 dage siden den danske og grønlandske regering og stort set alle Folketingets partier lovede at anskaffe 5 arktiske skibe. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, så det er tvivlsomt, at de kan blive klar i 2030 som forventet. Det skuffer Jens Frederik Nielsen.
1: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
0: På Christiansborg mener flere forsvarsordfører, at regeringen har ansvaret for, at der ikke er skrevet kontrakt med en leverandør. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth mener, at der i høj grad bliver nølet.
2: Og når man så lægger en lang periode efter folketingsvalget ind oveni, så haster det her.
0: Og Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at skibene bliver klar som planlagt.
3: Vi har en politisk aftale, Arktis aftale 2, hvor vi har tilkendegivet, at de her nye skibe skal være til rådighed for opgaveløsning i forsvaret i 2030. Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at man er i en designfase, og så skal over i en egentlig beslutningsfase. I Øster Tørslev nær Randers har de manglet en købmand siden foråret. Derfor er 537 af byens borgere gået sammen om at købe butikslokalerne og gøre det hele i stand. På Facebook har de nu delt en video, som var det et datingprogram, hvor dagligvarerbutikken søger sin store kærlighed i form af en kærlig købmand. Vi kan lige høre lidt fra videoen.
4: Velkommen til Landsby Søger Købmand. I dag der skal vi møde en deltager, som har været single siden april 2026. Og selvom det ikke er særlig lang tid, så er den stadigvæk klar til at finde den helt rigtige og dele både hverdag og fremtid med.
5: Vi søger en driftig person, der har lyst til at stå tidligt op og levere områdets dagligvarer med et smil.
0: Lød det fra Morten Petersen og Esther Poppe, der er to af de lokale kræfter bag projektet. Initiativet sker i samarbejde med Dagrofa, der ejer Manyres Bar, som har åbnet flere lignende butikker i små lokalsamfund. Og de har fået millionstøtte fra den nationale landdistriktspulje. Så nu er håbet i Øster Tørslev, at de kan byde ny købmand velkommen 1. november. Der kan stadigvæk komme spredte byer mod sydøst. Ellers er det tørvejr, og i nat skulle det holde tørt i hele landet. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til let vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til Aftenland med Jonas Visti. Dit uforstyrrede åndehul på P8, hvor klodens roligste rytmer og toner lader dig koble af og lade op. P8.

Og velkommen til, eller velkommen tilbage her til anden afdeling af Aftenland på P8. Jeg hedder stadig Jonas, og i løbet af den næste times tid, så det skal altså op med en masse fine ting fra indland, udland, fortid, nutid, fremtid, alle mulige forskellige farver. Vi ligger for med den gode, en af de største faktisk, Bill Withers nummeret My Imagination.

Swingle Singers kig direkte videre over i Bill Withers, som vi hørte, mens vi introducerede programmet her. Så altså Daniel Nordgren til sidst fik vi med nummeret As Long As We Last. Og hvis du aldrig nogensinde har lyttet til Aftenland her, så er du altså ikke kommet det rette sted, hvis du forventer vilde musikalske udskejelser i alle mulige dentale henseender. Nej, det er altså programmet, der forsøger at få din hvilepuls så langt ned som overhovedet muligt. Og til det har jeg altså allieret mig med nogle af de fedeste folk, jeg kender. Her snakker vi altså som sagt Daniel Nordgren, som vi også lige lyttede til her. Vi har også noget Rasmus Møldrup, vi har noget Victor Dahl, Frank Sinatra, Ib Glindemann og i DR Big Bandet. Ja, sidst nemt lyder lidt ekstrovert, lidt voldsomt, men det er faktisk en fin ballade, som de fremførte, der hedder Baltic Ballad, som jeg glæder mig til at spille for dig. Og det næste i sådan sin titel lyder faktisk også relativt vildt, fordi vi skal nu lytte til Azimuth, som er ikke den brasilianske jazzfunkede samba-trio Azimuth, men derimod den her jazz-trio, der består af John Taylor, Norma Winstone og Kenny Wheeler. De udgav nemlig tilbage i 1977 pladen, der hedder Azimuth, hvor der er noget så bedårende en åbningsgæring på, som jeg har tænkt mig at spille for dig. Det er Siren Song, som du lytter til her.

Portugal, der er optaget på en gammel båndoptager på den her plade Bok fra 2013, som altså får det til at lyde som noget fra starten af 60'erne. Enormt lo-fi, meget varmt, meget uldent, men også meget levende og meget sådan til stede på en dejlig organisk måde. Dalin Nordgren, nummeret Bok. Jeg skal faktisk være ærlig at sige, jeg kender ikke den her svenske fyr specielt meget ud over den her plade, som jeg så til gengæld også bare har hørt ekstremt meget de sidste 13 år siden den udkom. My Hobo is Rambling hed nummeret, som ikke var i første gang jeg spillede, heller ikke sidste gang jeg spillede her i Aftenland. Jeg mener faktisk, at det samme kan jeg sige om I Blindemand og DRB Blindet, som jeg programmerede lige før, jeg ville spille for dig. Og det var altså med den her såkaldte ballade, som hedder Baltic Ballad.

Rasmus Møllrup, nummeret Cicader, fik du som sagt her. En dansk multikunstner, som simpelthen bare er så tro mod sine koncepter. Altså i det her tilfælde Midnight Riverboat, som man jo virkelig føler på en eller anden måde, man er ombord på. Det gør han så virkelighedstro og autentisk med måden, han spiller på diverse stryger. Der er percussion, der er gamle synthesizer, der er improsax, der er simpelthen sådan en farverig cocktails af alle mulige forskellige semi-eksotiske og eksotiske rytmer. Noget mandolin, noget tamin, noget cello. Altså der er sådan, der var alle mulige spændende ting på den her plade, som får det til at lyde, som var man på den her gamle Midnight Riverboat med damp op af skorstenene i 50'erne et eller andet sted syd for ækvator. Blue Tipsy er i hvert fald det nummer, som tager mig lige præcis det sted hen nu.

Tre gange Rasmus Møldrup. Først Cicada, derefter Blue Tips, og her senest Hat and Cigar. Og nu er vi videre sammen med Cliff Matines og et nummer, der hedder First Sleep. Og hvis det her er noget med sleep at gøre, så er det ikke sådan den mest fredfyldte lille babyagtige søvn, så er det altså en af de her slags drømme, som du har, hvor du kan vågne op. Egentlig ved at have sovet lang tid, men hvor du bare drømt ekstremt meget. Og nærmest føler dig sådan helt udmattet, fordi du har været så aktiv i din drøm. Det er i hvert fald det, jeg forbinder med First Sleep fra Cliff Matines. Altså på ingen måde en søvn, som du vågner op fra frisk og veludhvilet.

Cliff Martinez' First Sleep gled direkte over i Victor Dahls komposition Mina, som jeg vist før har omtalt som skaber af lyde, man får lyst til at spise. Det kan lyde meget sådan kedeligt, lavpraktisk og fremhæve det som en skill, men det er jo om ikke andet det, der gør, at det lyder sådan her. Men han er virkelig god til at dreje på knapper og virkelig god til at tweak sine synthesizer og sine effekter, så de lyder så appetitlige og drømmende på en og samme tid. Det var altså et nummer fra den her, det her kassettebånd, som det jo faktisk var, Gennem Rum, der udkom for et par år siden. Meget, meget fint. Nå, vi skal videre. Frank Sinatra, Deep in a Dream.

Frank Sinatra, Dancing on the Ceiling, fik du altså her. Vi skal til at runde af nu for den her udgave af Aftenland på P8. Men jeg vil lige hurtigt indskyde, at der altså ligger tidligere udsendelser ind i deres radio-app. Det er Lyd, hvor der også ligger playlister til alle programmer. Ikke kun som jeg laver, men også mine gode kollegaer. Jeg hedder Jonas Wiestier, og vi lukker med Jesper Thorn, nummeret Stille Leben, eller Stille Ben, eller afhængig af hvor international man har det. Tak fordi du lyttede med.

0: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen bør droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
1: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
0: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen i stedet skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
1: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
0: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor hun var i Ukraines hovedstad Kiev for at tale luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
0: Besøget kom efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sine luftangreb mod Ukraine. Og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
3: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system, det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
0: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsbo.
3: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
0: Norges kong Haralds helbredstilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Det oplyser det norske kongehus. Kongen får antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, skriver kongehuset på sin hjemmeside. Den 89-årige konge har responderet på behandlingen, og situationen er stabil, lyder det. Den 89-årige konge blev indlagt den 17. august på grund af komplikationer efter en behandling med kortisol for blodsygdommen hemolytisk anemi. Den medførte væskeansamling i kroppen. Kong Harald skal være fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Der kan stadigvæk komme spredte byer mod sydøst, ellers er det tørvejr, og i nat skulle det holde tørt i hele landet. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til let vind fra nordvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspired.

Yet wet, I must forget till he gets hot and tells me not to.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen bør lytte til økonomers kritik og opgive at halvere momsen på fødevarer. Sådan lyder det fra Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, i et interview med Dagbladet Børsen.
2: Vi mener ikke, at det er en god måde at bruge 12 milliarder kroner om året på at halvere en fødevaremoms, som både vil have et negativt klimaaftryk og også vil gøre sygdomsfremkaldende fødevarer billigere. Og det synes vi er at gå stik imod den udvikling, vi gerne vil se.
1: Alternativet er støtteparti for regeringen, men det andet støtteparti, Enhedslisten, har gjort det tæt på ultimativt, at regeringen skal halvere momsen på alle fødevarer. Her Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
1: Men Franciska Rosenkilde påpeger, at der findes et parlamentarisk grundlag udenom Enhedslisten, hvor regeringen også har et flertal med Alternativet og de nordatlantiske mandater alene, og vil i stedet nøjes med at fjerne momsen på frugt og grønt.
2: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: I det vestafrikanske land Guinea er 30 mennesker omkommet, da kraftig regn fik et bjerg af affald på en losseplads til at styrte sammen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Mindst 6 mennesker er desuden blevet alvorligt kvæstet. Da affaldsbjerget på lossepladsen i hovedstaden styrtede sammen, blev nærliggende huse begravet. Myndighederne havde beordret beboere nær lossepladsen til at evakuere området, men alligevel var der stadig mange på stedet, da skredet begyndte. Når voldsomt vejr eller kriser rammer, skal vi alle bidrage til beredskabet. Det var budskabet, da hovedstadens beredskab i dag holdt en slags åbent hus. For hvis vi bliver bedre til at passe på os selv, kan myndighederne koncentrere sig om de tunge opgaver, siger Frank Trier Mikkelsen, der er operationschef i hovedstadens beredskab.
4: Hvis vi hver især kan klare os selv, så kan beredskabet og myndighederne, så kan de fokusere på kritisk infrastruktur og de mest sårbare borgere.
1: Det hele foregik på Rådhuspladsen i København, og har fanget vi også et par gæster og spurgt dem, hvor meget de har tænkt over deres rolle i beredskabet.
5: Man skal have styr på sin brandsikkerhed derhjemme, have brandslukningsapparatet tilgængeligt, have en brandalarm, som er opdateret, og lige sådan tjekke det der, altså, have de der forhåndsregler.
6: Jeg tænker ikke så meget om det, men jeg antager jo, at vi skal hjælpe hinanden så bedst muligt, vi kan.
1: Sagde Dennis Bauerfinder, inden da var det en dame. Det bliver tørvejr i nat og ned til mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til let fra nordvest. I morgen begynder det at skyde i Syd- og Vestjylland, ellers skulle det blive tørvejr med en del sol.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, da hun var i Ukraines hovedstad Kiev for at tage luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
1: Besøget kom efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sin luftangreb mod Ukraine, og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler. Det vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsborg.
3: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system, det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
1: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsborg.
3: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
1: Udviklingen af menneskelignende robotter går bogstaveligt talt virkelig stærkt. 2 robotter har blandt andet slået den menneskelige rekord i 100 meter løb, en rekord de for et år siden slet ikke kunne komme i nærheden af. Men det er ikke kun på evner, robotterne ligner os mere og mere, det gør de også rent fysisk. Og det er der en god grund til, fortæller Jakob Sand, der er robotekspert.
4: Når man har 2 arme og 2 ben, så kan man være der, hvor mennesker er. Og det er også der, hvor humanoids begynder jo at bevæge sig ind. Og det er også derfor, de begynder at få samme størrelse som os. Fordi hvis man skal være sammen med mennesker og skal kunne det sammen, så skal man også have cirka samme størrelse. Hvis man er meget højere, så slår man hovedet mod loftet. Hvis man er meget lavere, så kan man ikke gå op ad en trappe.
1: Den nye generation af menneskelignende robotter er typisk 1,80 cm høje og kan bære 10-15 kg per arm. Et anpartsselskab er blevet dømt til straks at fraflytte 7 lejligheder i København. Efter længere tids offentlig debat om skyggehoteller, altså almindelige lejligheder, som reelt drives som hoteller uden de nødvendige tilladelser, så har Københavns Byret slået fast, at selskabet DENA har brugt de 7 lejligheder til ulovlig korttidsudlejning i strid med lejeaftalerne. Jyllandsposten har tidligere omtalt det dømte anpartsselskab i forbindelse med, at et netværk af selskaber driver ulovlig hoteldrift i København. Netværket skal stå bag udlejninger op mod 170 boliger, som systematisk udlejes i kort tid via blandt andet booking.com. Det bliver tørvejr i nat og ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden er svag til let fra nordvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen bør opgive planen om at halvere momsen på fødevarer. Det mener et af regeringens støttepartier, Alternativet. Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, kalder planen en dårlig idé.
2: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
1: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
2: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen kritiserer den danske indsats i Arktis. For over halvandet år siden lovede den danske og grønlandske regering sammen med stort set alle Folketingets partier at anskaffe 5 arktiske skibe. Men der er stadig ingen aftale med en leverandør, og derfor er det tvivlsomt, om skibene kan stå klar i 2030 som planlagt. Og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
3: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: På Christiansborg mener flere forsvarsordfører, at regeringen har ansvaret for, at der ikke er skrevet kontrakt med en leverandør. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth mener, at der i høj grad er blevet nølet.
4: Og når man så lægger en lang periode efter folketingsvalget ind oveni, så haster det her.
1: Og Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at de bliver klar som planlagt.
5: Vi har en politisk aftale, Arktisk aftale 2, hvor vi har tilkendegivet, at de her skibe, nye skibe skal være til rådighed for opgaveløsning i forsvaret i 2030. Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at man er i en designfase og så skal over i en egentlig beslutningsfase. Norges kong Haralds helbredstilstand er blevet forværret i løbet af weekenden, det oplyser det norske kongehus. Kongen får antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, skriver kongehuset på sin hjemmeside. Den 89-årige konge har responderet på behandlingen, og situationen er stabil. Kongen blev indlagt den 17. august på grund af komplikationer efter behandling for en blodsygdom. Behandlingen med kortisol førte til væskeansamlinger i kroppen. Han skal fortsat være indlagt på Rigshospitalet i Oslo. I nat bliver det mest klart og tørt, men lokalt kan der komme dis og tåge. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. I morgen bliver det først skyet i syd- og vestjylland, ellers tørt og solrigt med op til 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicapparkeringsskilte, vil det konservative Folkeparti nu sætte ind over for problemet. Partiets retsordfører Mai Mercado mener, at det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicapparkeringsskilte.
2: Det er jo dybt forkasteligt og også usselt, hvis det er, at man går ind og erhverver sig et handicapskilt, som man ingen adgang har for at kunne holde bedre. Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
1: Men spørgsmålet om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til en frakendelse af kørekortet, deler vandene på gaden blandt de mennesker, som er afhængige af at kunne benytte handicapparkeringspladserne.
3: Jeg synes, det er voldsomt at tage kørekort væk, men til de bliver straffet, ikke her efter det.
4: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Lige frem tager i kørekort, det synes jeg.
5: Det synes jeg, det skal, for de skal ikke snyde.
6: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekort ovenover. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
1: Sagde Per Laursen, Svend Willet, Margot Christensen og Per Hansen. De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, det sagde statsminister Mette Frederiksen under et besøg i Ukraines hovedstad Kiev søndag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, sagde hun.
7: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
1: Statsministeren, præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere har drøftet forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpålæggende for Mette Frederiksen, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
7: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
1: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I nat mest klart og tørt med lokalt kan der komme dis og tåge. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. I morgen tørt og solrigt med temperaturer mellem 17 og 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

day to be caught in the rain. You were going on your way.

And if the skies are gray, baby, long as I can be with you.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skal være mere sikkert at køre cykel i København, og det skal ske ved, at bilisterne og trafikanter på cykelstierne sænker farten. Det mener Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København på nær de store statslige indfaldsveje.
2: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på trafikkryds og hvordan de er indrettet.
3: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det der problem.
1: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
2: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget, det vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
1: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
4: Jeg tænker man meget over det, og mit forældre er også meget ops på at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
5: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge begynder at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
1: Fortalte her gymnasieeleverne Ryan Nordbom og Freddy Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget, det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
6: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: Mindst 30 mennesker er omkommet efter, at et bjerg af affald er styrtet sammen i Guineas hovedstad Conakry. Det oplyser regeringen i det vestafrikanske land ifølge nyhedsbureauet AFP. Ulykken skete natten til søndag efter flere dages kraftig regn, men redningsmandskabet leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Myndighederne havde på forhånd frygtet et sammenstyrt og beordret beboerne til at forlade området. Alligevel var mange steder på stedet, da affaldsbjerget kollapsede. I nat mest klart og tørt vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. Mandag tørt og solrigt og med temperatur mellem 17 og 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.